Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, ni juma lingine tena tunapokutana nanyi katika kipindi hiki cha kilimo. Kama wanavyosema wataalamu, kuwa kilimo ni chanzo cha maendeleo katika jamii, kijiji, kata, tarafa, wilaya, mkoa, taifa na hatimaye duniani kote. Mpenzi msikilizaji, kipindi chetu cha leo kinaangazia wilayani Musimbo da Paraya kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, ambapo tumebahatika kuzungumza na mkulima mmoja aitwaye Samuel Shitungulu Mbuzanga, ambaye anazungumzia kilimo cha zao la muhogo. Kukuletea kipindi hiki ni mimi Rajabu Sedladi, nikiwa na fundi mitambo Samuel Antonio. Karibuni muwe nasi hadi mwisho wa kipindi.

0: Katika kufanya mahojiano na mkulima Samuel Shitungulu Mbuzanga, amesema kuwa muhogo ni chakula cha msingi katika jamii, katika miongoni mwa wakulima. Mengi zaidi tumsikilize mkulima Mbuzanga. Karibu.
1: Mimi ni raia, ninaishi wilaya Msimba da Praia, lakini kazi yangu hasa sio mkulima. Lakini kama raia ni na shamba la wastani tu, shamba la wastani. Ingawaje nimekuwa pale kama mtu mgeni ambapo nimetokea sehemu fulani, lakini tunapozungumzia zao la muhogo ni kwamba muhogo ni chakula. Kwanza kabisa tujue tu kwamba muhogo ni chakula, kinaitwa chakula cha msingi kabisa katika jamii, katikati ya wakulima. Na hata serikali muda wote ule wanahimizaga kwamba raia walime zao la kuvumilia, linavumilia hata kama kuna ukame, muhogo unavumilia. Kama kuna mvua za wastani za zinazofaa katika kilimo, muhogo unavumilia na ni chakula cha kulea familia.
0: Asante sana kwa maelezo haya. Kama ulivyoweza kutangulia kuzungumza kwamba na zao la muhogo ni zao la msingi, ni zao ambalo pia watu wengi, asilimia kubwa katika ukanda wa kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, ndio naweza kusema kwamba tegemezi hususan kwa watu ambao waishio katika maeneo ya pwani. Hebu tupe taratibu mpaka tuweze kupata shamba hilo na hatimaye kuweza kupanda muhogo, mnaanza vipi?
1: So daktari, ndugu mtangazaji, ni kwamba zao la muhogo kwanza kabisa inategemea maeneo. Maeneo ya vijiji vyetu kijiografia, kuna watu wengine wanaishi katika maeneo ya michanga michanga. Kwa mfano tuchukulie sisi watu wa wilaya Msimba da Praia, hususan katika vijiji vile vinavyozunguka vya karibu karibu na Msimba da Praia. Tupo katika maeneo ya michanga michanga. Msitu upo mkubwa kabisa, lakini ardhi ni ya mchanga. Alafu kuna maeneo mengine vile vile kuna msitu mzito, lakini ni lina udongo wake ni wa mfinyanzi. Na maeneo mengine kuna udongo ule mwekundu, Waswahili wanaita udongo wa ngunja. Sasa basi tunapozungumzia swala zima la namna ya kuanza, unafika kwanza msitu. Katika kufika ule msitu, sisi wakulima ni kwamba tunakiuka miko ya serikali, kwa sababu kuchoma moto msitu ni tuseme ni kesi. Ni kesi kwa sababu pale unaunguza viumbe mali asili mbalimbali. Lakini basi sisi kama wakulima, namna ili tuweze kupata chakula zao la muhogo na kadhalika, tunafika msitu. Tunaanzia mwezi kama 4 hivi, inategemea msitu koje. Mwezi wa 4 unafika, wa 5, wa 6 mpaka wa 7 unahakikisha kwamba umepata eka moja ama eka mbili kulingana na uzito wa msitu ule. Na kama ni eneo la mbuga mbuga, unaweza kuanza mwezi wa 5. Unaanza kulima taratibu wa 6, wa 7, wa 8, wa 9 unachoma moto. Sasa ndipo hapo sasa tunapoingilia swala la serikali kwamba tunaunguza misitu. Basi unapochoma moto, baada ya kuhakikisha kwamba pamepoa, mwezi wa 12 unaanza kupanda muhogo. Unaupanda muhogo, unapandaje? Unapata mbegu kwanza, unazikatakata ile migogo, ile miogo tunaziita mbegu. Sio mirefu sana, unazikata size nzuri, alafu unaanza kupanda hatua kama ya mita 1.5, 1.5 hivi. Unalipanda shamba lako lote. Na kama unataka kupanda mbegu zingine katika shamba lile lile, inabidi sasa uweke hatua ya kutosha, kama hatua 2 za miguu yako ama na zaidi, ili kwamba uweze kupanda mahindi katika shamba hilo hilo. Si unajua tena katika ukulima wa maeneo yetu, utakuta shamba moja lina mbegu karibu aina 3-4 hivi. Nikiwa na maana kwamba shamba moja unaweza kupanda mbegu ya muhogo, alafu unapanda mahindi, unapanda mtama, unapanda ufuta, kunde. ni vitu vya namna. Kwa hivyo baada ya kupanda ule mwezi wa 12 zao la muhogo, unahitaji kupalilia ili kwamba muhogo wako ushike vizuri. unapalilia mwezi wa kwanza, inategemea eneo lile kama majani yanaanza kuota haraka haraka. Vinginevyo kama majani hayaoti, kama nilivyosema ndugu mtangazaji, maeneo yametofautiana ya sisi wakulima. Majani yakianza kumea ama mafukutu yanaanza kuota, unakwanyua kwanyua kuanzia mwezi wa kwanza ama wa pili, mpaka unahakikisha kwamba shamba lako lipo safi kabisa kabisa, halina tatizo. Basi mpaka kuja kuvuna, kuanzia ule mwezi wa 12 ambapo umepanda, kama ni eneo la mchanga mchanga, basi unaenda mpaka mwezi wa 6 hivi, mpaka mwezi wa 6, kiasi miezi 6-7, muogo unaweza kuanza kuvuna. Maeneo mengine wengine wanasema kwamba inaweza kuchukua mpaka miezi 9 afu unavuna. Wengine wanasema mwogo wangu umelalia, ina maana umepanda mwaka jana, ingawaji sasa hapa mkulima kwa hesabu muda wa miezi mingapi. Mwogo huu, mwogo nimepanda mwaka jana bwana, umelalia huu. Ndivyo ilivyo, ndipo tunavuna sisi wakulima mwogo wa kuliwa mzuri. Pengine sasa wanaweza kuleta hata hapa makao makuu ya mkoa, wakazi wa hapa wakapata kuchemsha, wengine wanakaanga na kadhalika.
0: Nimeshiba sana kutokana na maelezo yako, kutokana na mambo ya kilimo ambapo tunasema ni kilimo cha nadharia. Muhogo ni zao ambalo umeweza kuzungumzia kwamba ni la msingi sana katika maeneo ya pwani. Lakini mimi pia nilikuwa na dukuduku niweze kufahamu. Je, kutokana na wakulima wa Msimba da Praia na swala hili la zao la muhogo, hebu nafikiri kwamba waweza wakaondoka katika mambo ya kimaendeleo?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Unajua Msimba da Praia ni wilaya kubwa, na wakulima wa mahali pale wana hulka moja. Unajua ni Msimba da Praia ipo kwa sema fulani, iko kando kando ya bahari ya Hindi. Wakulima wanaoishio wilaya Msimba da Praia wanapenda sana zao la mpunga, ingawaji mimi sina utaalamu na mzuri sana sina utaalamu, ila kama wakulima wa zao la mpunga, hata hivyo huwa wanajikita, wana mashamba madogo madogo fulani. Wanalima pia muhogo kama zao ambapo serikali yetu inaita zao la uti wa mgongo. Linaposema uti wa mgongo, ina maana linaokoa majanga ya njaa, maana inastahimili vizuri. Watu wanalima muhogo katika hayo mashamba madogo madogo majirani jirani pale, na tunavuna.
0: Ni matatizo gani ambapo unakutana nao ukiwa kama ni mkulima halisi?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kwamba matatizo yapo, hayakosekani. Inategemea umepata wapi eneo la kulima. Kuna maeneo mengine kuna wanyamapori. Kwa mfano kuna vipindi fulani unaweza ukakuta eneo ambalo umelima zao lako hilo la muhogo lina wanyamapori waitwao wanaojulikana kwa jina la nyani. Nyani ni wanyama waishio maporini, lakini wanashambulia zao la muhogo kwa kung'oa. Pengine wanaweza kuanza kung'oa hata kabla hujachipua. Una mizizi tu midogo midogo wao, kwa sababu hawana sense, Waingereza wanasema sense, hawana akili timamu. Basi wanang'oa tu. Pengine wanaweza wakang'oa muhogo ulioiva kabisa tayari kwa kuliwa. Hayo ni miongoni mwa matatizo ambapo tunakutana nayo. Na matatizo mengine, inategemea mwaka huo kama kuna ukame wa jua kali, unapanda muhogo au chipui. Basi hayo ndiyo matatizo mojawapo ambapo tunaweza tukakutana nayo katika kilimo cha muhogo.
0: So daktari, hebu tuangalie katika masuala ya mbegu, kwa sababu muhogo naye pia kuna vijigogo pamoja vinakatwa, lakini tunashangaa utasikia muhogo unaitwa juao, muhogo utakuwa unaitwa labda jogo. Hili linakujaje?
1: Ndugu mtangazaji, asante sana. Ni kwamba kuhusu majina, haya majina yanabadilika, yanatoka eneo kwenda eneo. Katika wilaya yetu ya Msimba da Praia, hususan katika eneo ambalo mimi naishi, kuna majina mengi, ingawaje majina hayo siwezi kukumbuka mara moja. Lakini majina yanatokana hivi. Kwa mfano mimi nimekuja huku Pemba, nimependa zao fulani la muogo, aina fulani la muogo. Sasa ule muogo nitakapo uchukua lile gogo lile, naweza nikachukua hapa mbegu ya magogo mawili matano, basi naingiza katika naji kwanza, na pake kwe, ama naingiza katika kiroba. nafunga vizuri, napakea kwenye naji, nikifika kwangu pale napanda. Sasa nitakapo panda, endapo ule muhogo ndugu zangu, majirani zangu wataupenda kwa uzuri wa utamu, kwa kutafuna, kwa kupika unaiva vizuri, basi watu wataanza kuita jina langu Mbuzanga. Mbuzanga. Mbuzanga kwa mantiki kwamba ni mimi Mbuzanga niliyoileta kutoka Pemba. Either wanaweza wasiite jina langu mimi, wakaliita jina la Pemba kwa sababu ndiko ulikotoka ule muogo. Pemba, Pemba. Kwa mfano ndugu mtangazaji, ni kuchekesha kidogo, kuna muogo fulani unaitwa unamwementwao. Mimi niliwahi kukutana na mtu mmoja nikauliza, kwa nini waite unamwementwao? Wakasema kwamba huu muogo ni mtamu kwa kutafuna, alafu ni mzuri kwa kupika, unaiva vizuri. Sasa huwezi kunyima mumeo, kwa sababu kwanza mumeo kwanza anaambiwa mke kwamba unamwime mtwao, simnyime mkeo. Ikiwa na maana kwamba ule mwogo kukua ni mtamu, basi na mume wako ni rafiki wa kwanza wa karibu. Sasa ukimnyima, ina maana kwamba unatengeneza kitu kingine chenye maswali pale. Kitu kizuri alafu mnyima mmeo, ina maana kwamba labda kuna dosari fulani imeingia. Basi ndipo kuna ile jina unamwimetwao. Na mwogo mwingine unaitwa Kigoma. Kigoma sijui vizuri, lakini miaka vya nyuma kabisa niliuona mahali fulani ulikuwa na muogo una magamba karibu mawili. Ganda la kwanza ni jepesi kabisa ambalo linashikwa na ardhi, afu ganda jingine linashikwa na lile kokwa lenyewe la tuseme muogo wenyewe wenye jina kile chakula. Basi lile ganda la kwanza linakuwa la kawaida, la ndani linakuwa jikundu. Sasa basi ule muogo, wale wazee wa zamani wanasema kwamba walienda Tanzania, maana wazee wetu wametembelea mara nyingi Tanzania na vizazi vingine vipo huko. Walienda mkoa wa Kigoma wakaupata ule muogo, wakauleta paka Mozambiki maeneo fulani fulani wakaupanda. Sasa sisi tulipouona tukaita jina hilo, tulipowauliza wakasema kwamba walitoka nao Tanzania mkoani Kigoma. Kigoma. Majina mengine sijui sana kwa sababu sijauliza. Asante sana.
0: Asante kwa maelezo hayo. Nadhani kwa wale ambaye wanatusikiliza watakuwa wanafujika sana kutokana na kipindi chetu hiki cha kilimo, ambapo tunapata maelezo zaidi kutoka kwako wewe mkulima wa zao hili ambalo katika jimbo letu la Cabo Delgado hususan ni mitaa ile ya kaskazini, wananchi wengi wanakuwa wanalima sana zao hili la muogo. Turudi tena tuangalie kuhusiana na mambo ya matarajio.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Labda kabla sijasema matarajio, matumizi ya zao la muhogo. Matumizi ya zao la muhogo, ndugu mtangazaji, muhogo unatumika katika namna nyingi. Na inategemea eneo na eneo, watu fulani na wengine. Naposema hivyo kwa sababu sisi tunaishi wilaya ya Msimba da Praia. Matumizi ya muhogo pale, kwanza baada ya kuhakikisha kwamba muhogo umeiva, ina maana umekomaa, tunaung'oa, tunaumenya, tunawaanika mahali peupe kabisa. Baada ya kuwaanika mahali peupe, hasa miezi ile ambapo kuna jua kali, kuanzia mwezi wa 8, wa 9, wa 10, tunawanika, unakauka vizuri, tunautoa kupeleka galani majumbani kwetu. Alafu tunaupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza. Sasa ule muogo mkavu, matumizi yake ni kutwanga na kuula chakula ugali. Sisi tuliopo katika kanda ya pwani tunaufaidi sana katika unapopata samaki fulani fulani. Tunapopata samaki, basi tunaula ugali wa muhogo. Mzuri sana na ni mtamu na jenga mwili. Na matumizi mengine, lile kopa sasa ambalo muhogo umekauka, umekuwa kopa, lile kopa inafaa kwa kutafuna pia. Unaweza kutafuna kopa. Sisi watu wa pwani mara nyingine tunaweza tukapata nazi, tukapasua ile nazi, tukachukua ile kokwa la ndani, unatafuna kokwa la nazi na lile kopa, mimi nakwambia unapata komiti moja ya maji unakunywa. Kabisa kabisa. Pale unaendelea na ukazi ya kulijenga taifa letu la Mozambiki. Na haitoshi hivyo tu. Wengine wanaloweka, wanauchimba ule mwogo, wanauloweka huko mbichi. Na kama siku mbili tatu hivi unakuwa na hali fulani kama umelowana kabisa, alafu na ukamua. Baada ya kukamua unaanika kistandard kwenye mkeka vizuri tu. Baada ya kukauka unatwanga. Ukitwanga ule nakwambia unga wake mweupe. Mama akiupika unanukia, una harufu nzuri hivi, unavutia sana. Alafu upatie samaki vile vile. Mimi nakwambia ukiuchapa ugali wake, nyimbo zote utaziimba paka basi. Hayo ndio matumizi ya zao la muhogo. Haitoshi kwa kutafuna, usiniambie basi. Mimi nakwambia unaweza ukaupata muhogo wako ukautafuna vizuri, lakini ili ufaidi, kaa kivulini. Unatulia vizuri, unautafuna ule, hapo unaweza ukafaidi. Ni haya ambayo nitaka kuelezea kuhusu matumizi zao la muhogo wenyewe.
0: Asante sana kwa kupata maelezo hayo kuhusiana na matumizi ya zao la muhogo. Hivi sasa tuangalie katika mambo ya matarajio kuhusiana na mambo ya kilimo kwa wananchi wa wilaya ya Msimbo da Praia. Nini hasa matarajio yenu kwa zao hilo la muhogo?
1: Matarajio kwa zao la muhogo ni kwamba tunayo matarajio mazuri. Katika maeneo ya karibu karibu ambapo sisi tunafika sasa hivi, unajua sitake kuingilia mambo ya kisiasa, lakini maeneo yale ambapo sisi raia tunafika, tunaandaa mashamba yetu, tunapalilia, maana serikali yetu inatulinda vizuri. Tunafika katika mashamba yetu, tunaupalilia mwogo wetu vizuri kabisa. Matarajio yetu ni kuvuna chakula cha kutosha kabisa kwa ajili ya kizazi tulicho nacho. Hayo ndio matarajio yetu, kwamba tutavuna muhogo mzuri kabisa.
0: Kuna prosesi ambayo hivi sasa wananchi wanazungumzia mambo ya ulimaji wa kisasa, na pia kuna matatizo mbalimbali ambayo umeshindwa kuyadokozea, kwamba muhogo pia unakuwa unaathirika na magonjwa fulani fulani. Labda katika mtazamo wako wewe, serikali inachukua changamoto gani, ambayo inachukua pangilio ipi kuweza kutokomeza magonjwa mbalimbali ambayo yanaathiri zao la muhogo?
1: Asante ndugu mtangazaji. Ni kwamba katika kipindi hiki, hakika katika wilaya yetu ya Msimbo da Praia, maeneo hasa ambapo mimi ninaishi, sijawahi kusikia kwa ndugu zangu kwamba muhogo umeanza kupata matatizo. Ni kweli kwamba muhogo huwa unashambuliwa na wadudu. Inategemea na maeneo pia. Maeneo mengine kuna mapanya buku wanatafuna kule ndani, unakuta tu muhogo kwa juu huko unakauka, kumbe kuna wadudu wanachimba chimba huko ndani. Pengine mapanya wanaweza wakaharibu. Wadudu wengine wanaanza kushambulia kuanzia mti wenyewe na majani yake, alafu yanakunja macho, yanakunjana na majani. Lakini kwa mwaka huu 2018, hapana, sijawahi kusikia.
0: Ujumbe wa mwisho unawaambia kitu gani wakulima wa Msimbo da Praia?
1: Ujumbe wa mwisho kwa ndugu zangu wakulima wenzangu wa wilaya Msimbo da Praia ni kwamba tuombe Mwenyezi Mungu sisi sote, atupe afya njema. Yale mashamba ambapo tunayafikia, tusikate tamaa, tuyalime. Wakati wa kupanda muhogo ukifika, tuupande muhogo kwa nguvu zote, kwa sababu kwanza kuna faida kama nilivyosema ndugu mtangazaji. Muhogo unaliwa kwa namna mbalimbali, na ni uti wa mgongo, kwa sababu unaweza ukalima mpunga ukamaliza kwa kuuza, lakini ukalima muhogo ukakusaidia kulea watoto, ukawasomesha watoto, ukauza yale makopa, ukasomesha watoto, wewe ukatoa ada ya shule, ukanunua uniform ya shule, ukanunua madaftari na kadhalika. Kwa hivyo mimi nisemalo ni kwamba tusikate tamaa. Kama ndugu zangu wengine ambapo wana muhogo mashamba ambapo yanafikika, tukayapalilie. Tukayapalilie kwa moyo mmoja kabisa, ili tuweze kulisha ndugu zetu, sababu naweza tukala wenyewe na kama tutavuna kutosha tunaweza tukawauzia ndugu jirani wakapeleka mijini mahali ambapo hawalimi.
2: Huyo alikuwa mkulima Samuel Shitungulu Mbuzanga kutoka Uleani Musimba da Praia akitujuza juu ya kilimo cha zao la mhogo. Bila shaka umepata mengi kuhusu ulimaji na matumizi ya zao hilo.

Mwisho amewataka wakulima wote wa wilaya ya Msimba da Praia hususan jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla kwa kuwajuza kwamba yale mashamba ambayo yanawafikia wasikate tamaa, wayalime, na wakati wa kupanda mhogo ufikapo basi waweze kuupanda kwa nguvu zote. Kwa maelezo hayo, kipindi chetu kimefikia mwisho kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Panapo majaliwa, tukutane tena siku nyingine sana wakati kama huu. Asanteni na kwaherini nyote. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

tutaangazia juu ya nyimbo mpya itwayo Shilambo Mosambiki. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Makungel Junior, ni mahojiano ya Christina Martin. Tunakukaribisha ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi chetu na kutakia usikivu mwema.

0: Kabla ya kupoteza muda, ebu tumsikilize Bwana João Brás Pantana juu ya nyimbo hiyo mpya.
1: Shughuli za muziki zilisimama kidogo kwa sababu ya hali ya halisi ya nchi. Lakini wanaonihitaji, makampuni fulani yananihitaji, wananiomba kwenye masherehe, wananihitaji na kwenda kupiga. Nina nyimbo moja, lakini sasa siwezi kuipiga kwenye radio kwa sababu utaweza utatangazaje biashara watu hawajailipa radio? Mimi nimelipwa. Sasa nane, kuna kampuni moja inaitwa Uholo. Hii kampuni inamilikiwa pia, ni kampuni isiyo ya kiserikali, inasaidia watu kwenye kuwapa elimu za kiuchumi, elimu za kufanya biashara, kutoka kwenye biashara wasiwasi kwenda kwenye mfanya biashara anayejielewa. Kwa bahati nzuri sisi ndio tulikuwa wanafunzi wa kwanza, nikati mvizuri hapo juu kiangalia hapo, ndugu mtangazaji, unaona kwa shahada huko zimependeza pendeza huko. Sasa basi hao wao wananilipa, na kila ikitokea mahafali yao na kulaga mpunga pale kwenda kuwafanyia hivyo. Kwa hiyo bendi ipo, lakini bendi hii inavyohitajiwa muda wote inafanya kazi, kwa sababu na watumia wanamuziki nguli.
2: Na tulitaka kufika mwaka huu 2025, labda kuna kazi tuisubiri.
1: Kazi nyingi sana zisubirini. Kuna kazi moja inaitwa Silambo Mozambiki. Nitaimba kwenye lugha Kimakonde, Kimakua na Kimwani. Sijampata mshiriki ambaye ataimba kwenye Kireno, lakini nikimpata nitakaribisha. Lakini nataka kuwakaribisha watu kidogo wenye majina hivi, nao watie sauti zao. Hiki kitu sababu kinatuhusu wote. Silambo Mozambiki ninazungumzia. Hapo naweza ukinipa airtime kidogo, naweza kukupa kionjo kidogo.
2: Tunaomba utupe kionjo kidogo. Msikilizaji wetu, tunapata kionjo kidogo hicho kutoka kwa Pantana.

0: 산 듯이.
1: Mambo sambiki wani tupa inundio na mwene na malunda tatalungu. Sira mambo sambiki wani tupa inundio na mwene na malunda tatalungu. Nikundu gavane mamu na waigiri levano watimbanga sira mambo sambiki.
2: Hey, tumepata kionjo hicho cha wimbo mpya kutoka kwa Pantana. Mimi hapa nimefurahi na imani uko nje wasikilizaji wetu pia wana hamu kabisa ya kusikiliza wimbo huu wote kabisa. Hebu tuambie wimbo huu utakuwa tayari.
3: Wimbo huu nataka kuwapa zawadi wa kina mama bwana. Nataka kutoa Mungu akinipa maisha ile tarehe 7 ya mwezi wa 4.
2: Kwa hiyo kina mama kule nje wajiandae.
3: Wajiandae kuwalilia wenzetu. Sababu hii imbo inatia masikitiko, mimi naona mpaka leo bado mafuja yanatokea kwetu kwa Mdumbe. Watu wako vizuma, angalia wasi mara wapi. Kwa Ludea Nkoe, si warudi nyumbani bwana, tuje tujenge maisha. Kumbe wana mapesa. Waje huku waje kufungua mibiashara, tupige tusagera. Maisha kukaa polini huko bwana, maisha gani haya? Rudi huku bwana, tunawahitaji hao vijana wetu bwana. Rudini huku. Tuje kufanya maisha.
2: Na hapo tumesikiliza kionjo cha nyimbo hii. Umesema una mpango wa kuwashirikisha wasanii wa jimbo la Cabo Delgado. Labda kama ungepata nafasi ya kumchagua msanii mmoja wa jimbo la Cabo Delgado, ungemchagua nani kumshirikisha hii nyimbo? Kwa sababu hii nyimbo inahuzunisha na hii nyimbo inauwasilia.
3: Mimi hapa na wadogo zangu ambao wananiheshimu sana. Na mimi lazima hawa watu niwachukue. Nitamchukua mtoto wangu, mtoto wa kakangu anaitwa Makangali, yule mtoto wa mzee wangu Manuel Ndidi. Nitamchukua kijana wangu ambaye huwa ananiheshimu kwenye heshima.

0: juu sana, anaitwa Azaria. Yule kijana wangu sana, anaheshimu sana, na yupo anao kijana mwingine yule. Ya Bwana Wasi. Sasa Bwana Wasi namtaka nimpange pale aimbe Kimwani,
1: makanda. Bwana Wasi aimbe Kimwani.
0: Aimbe Kimwani kwa sababu yeye anakaa kule Pakiti. Yeye sio Mwani lakini anaweza kaimbia vizuri Kimwani. Alafu huyo Makangali aniimbie Kimakua. Makonde yake anaimba vizuri kile. Lazima kufika wakati kuwakubali watu wanaofanya vizuri. Alafu yule Bwana Azaria Karias naomba aimbe Kirena.
1: Izi
0: mtoto chaguo langu kabisa.
1: Umeshaongea na Izi au bado mipango?
0: Mimi sijaongea naye kuhusu project lakini sina wasiwasi. Sina wasiwasi, ni vijana wangu ambao ninaheshimu sana. Hata hapo akisikia kina marajio atasikitika. Anasema mzee vipi bwana?
1: Kuna mikiwa cha nyuma.
0: Lakini hapo kunazo collab nyingi sana. Wale pia wanapenda sana. Naona kama wakikaa vizuri tutawapiga na moja ya Kiswahili kichonyooka, wote waimbe Kiswahili. Wanachukua hiyo mistrela yote ipige kinini. Ningemchukua mzee mwenzangu lakini mzee mwenzangu naye anakuwa na choyo sana na saa wenzie.
1: Mzee ana jina.
0: Sina tatizo kumtaja imamu. Imamu mzee mwenzangu kile akipandaga matawi yuko na sawa nzi.
1: Haya, imamu uko nje atakuwa mwenyewe amekusikia na ujumbe umemfikia. Labda kuna lile kundi zima la Makalelo, labda umewahi kufikiria kufanya kazi na kundi lile?
0: Lile kundi la Makalelo nina project nao kimtindo mtindo. Sasa kundi alipo lakini amebaki wapi? Amebaki pale. Sio kama unawajua vizuri wale watu.
1: Tuwafahamu wote.
0: Pale kuna Kanshish, alafu yuko John, Joao Shara wangu anaitwaga Joao Manjati. Alafu yuko Frank Almas. Sasa Frank Almas sasa hivi ana manyota mabegani huko. Ni mkuu wa gereza moja yenye ulinzi mkali Maputo. Sasa kupata shida. Shida gani? Ni piga piano wangu mzuri sana. Lakini nitaongea nao lakini Mungu akipenda. Kama nitakuwa na uhai, tukutane mwezi hapo mwezi wa 9 tufanye kitu nao ili. Lakini hata pia nataka kwenda kuwaomba huyu Kanshishi na kundi lake linaitwa Banda Momento. Banda Momento nikajaribu kuongea nao, nifanye naye mazoezi. Wale wanapiga muziki mzuri sana, mzito sana. Nikafanya nao mazoezi, labda siku zingine wanaweza kuwa kulingana na shida ya wanamuziki hapa. Naomba kama Mungu akipenda nitaenda kuongea nao, wao wakinikubalia nifanye nao mikataba ya kuwa wanakuwa wanani backup kwenye mambo yao, nyimbo zangu, ili bendi ifanye kazi na wao. Ni ma professional.
1: Na ukiwazungumzia hawa wasanii wa sasa kina AZ na wasanii wengine, labda unawazungumziaje?
0: Mimi nawapenda sana, lakini nawaomba wale wengine wajaribu kumfuata na kumwiga sana Azaria. Unajua kwa nini nawaambia hivyo? Azaria kama alisahau, walinikutaga wale Tanzania akiwa na John Sambi. Kaja pale kwenda kurekodi nyimbo zao zile. Ni mtoto mmoja machachari na amekuwa amefight sana. Yule mtoto akifanikiwa leo mimi nafurahi kwa sababu nimemuona akiteseka na ule muziki. Yule muziki akutoboa hivi hivi. Akutoboa kwa ushirikina wala fitina. Yule mtoto ametoboa kwa haki ya Mungu. Kwa sababu 2008 pale. Sio kama 2008 2009 lakini 2008 wakati kutengeneza albamu ya na John Sambiki, na yeye alipatiwa nafasi ya kurekodi nyimbo za kwa Alan Mapigwa. Jamaa mmoja mkali sana huko Tanzania. Sasa wao wana muziki wao wengine hao. Wamfuate yule bwana. Yule bwana anawakaribisha na ana ubaguzi. Naona ameimba nyimbo ile na nani yule bwana? Bwana Wasi. Anafanya vizuri ile nyimbo kwenye mitandao. Nyimbo ambayo inapendwa sana. Ni nzuri, imesimama. Unaona vijana wa mkoa huo wanatesa, wanashirikiana bila hiana. Unamwona pale Bwana Wasi na Bwana Makangali wanatesa. Mimi nasikia raha sana. Lakini wajifundishe piga ala. Chombo chochote kile. Piga drum, piga piano, piga gita. Kwa sababu kuna siku nyingine utakuwa peke yako. Azalia anaenda kufanya show peke yake, inasafiri, inapasua na mfuko unaja. Ukiangalia kwa karibu utaliona kama swala la wanamuziki. Lakini swala lile ni la nchi. Nchi hii, mimi sitaki kuweka siri, nchi ya kibaguzi. Hakuna nchi katika Afrika ina mambo ya kibaguzi kama hii. Hii nchi una ubaguzi. Kwanza unaanza ubaguzi wa majimbo, alafu inaja kuingia ubaguzi wa kabila. Alafu ndani ya kabila moja pia watu wanakuja kubaguana. Leo hii watu wanamuona ajabu sana Ezi kumshirikisha Bwana Wasi. Bwana wanamuona ajabu sana Bwana Wasi kushirikiana na Makanga aliyosema ya pale Makonde. Unajua watu wengi wajuaga kama Makanga ni Makonde. Wanajua yule Makanga ni Makuu kwa sababu Makanga amepasua kupitia Kimakuu. Lakini Makanga ni Makonde, ndio maana unaona kuna mtoto mmoja hapa anaitwa nani huyo? Kisha jina kila asubuhi. Naye amepiga amefanya remix ya foto ne ya Makanga. Mara ya kwanza namuona Makanga yanashirikiana na Makonde mwenzie. Sasa hatuna upendo, tunatofautiana kwa sababu hii iliharibiwa nchi, ilipoundwa nchi kulikuwa na makosa ya kuachia kila mkoa uongee lugha zake kwenye maradio nini. Tumeparaganyika bwana, tukuweza kuwa na umoja. Tungetakiwa kuongea tu lugha moja. Tungeongea tu Kireno, Ruvuma, Maputo, Zumbu wa Windiko. Sio kwamba tungeua lugha zetu, lakini iwe lugha nasionali, isingekuwa lugha official. Ili kosa lilifanyika na litatukula mpaka basi. Kwa hiyo wanamuziki, sio kwamba wanamuziki hawana umoja, tatizo ubaguzi.
1: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki wanaokusikiliza muda huu kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni?
0: Mimi kupitia sanaa na utamaduni naomba wa Mozambiki tuwe wamoja. Hizi tofauti zipo, hamzijui, mimi nawafungueni macho kwamba kuna tofauti ya ukabila na upuuzi wa kubaguana kimajimbo, tuachane nao. Hii inaleta matatizo yote ya mavita nini na nini yote, lakini kwa sababu ukiyatafuta kiundani utakutana na ni ubaguzi tu. Kwa nini fulani atawale? Kwa nini sitawale watu fulani? Kwa nini sitawale watu fulani? Kuna watu kuna kikundi cha watu fulani ndani ya nchi wanaona wao ndio wanawake kutawala Mozambiki. Sio kweli, Mozambiki ni yetu.
1: Leo tulikuwa na msanii wetu João Brash Pantana ambaye ni mwanamuziki, ni mshonaji na anafanya kazi nyingi. Na kipindi chetu cha sanaa na utamaduni kwa siku ya leo tunaomba utufungie kwa nyimbo hiyo.

0: Msikizaji wa Radio Mozambiki, nahisi umeambulia mengi kutoka kwa msanii João Brash Pantana juu ya nyimbo yake mpya iitwayo Shilambo Mozambiki, ngoma ambayo inataraji kuwashirikisha wasanii mahiri wa hapa Pemba akiwemo AZ, huyu wa mwisho ni chaguo lake. Lakini pia amewataka wasanii wa jimbo hili waachane na ubaguzi ili waendeleze taifa. Hadi kufikia hapo, kipindi chetu kimefikia ukingoni kwa leo. Kwa niaba ya fundi mitambo Makungel Junior, mimi naitwa Rajabu Said Ladi, maujiano ya Christina Martin. Tukutane tena siku nyingine sana wakati kama huu. Asanteni na kwaherini. Sanaa na utamaduni.
1: Guaranteed to love our music selection. Listen to 105.9 FM Maputo Corridor Radio.